چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں, زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں, درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے, آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں, اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے, میں رہوں نہ رہوں یاد رکھ